bremu do ye wo jona no mu bremu no ah da so ye wo ya bra bo mu ne dey message on sentry ne dey ti wo mu juma ne dey ah

chen yo ye wa David num bremu. Dio ye wa Jonah num bremu no. Ah, that's so ye wa yabra bo mwenede. Message on send chen ye nede. Jo wa wa juma nede.

chenye o ye wa David no mbremu di o ye wa Jonah no mbremu no ah da so ye wa yabra bo mwe ne dey message o sen chenye ne dey ti wa ngo mwe juma ne dey ah